0: دشزو اجاق
1: گولس جنشن
2: صدای زنان
3: گینراس مونیب
4: مسول لادن دیب
5: Une conversation libre sur les conditions de la femme, entre femmes de ici et d'ailleurs.